Lukut lutuinne nuorumme jok ukarakat taktitine nuorumme katta 3 months seningani. Ullumme lutuinnak August 7, 2026. Obanga Karen pikujak. Dana kiksuijika kiujikin erlugunakitejikin luguru. Ukarakat taktitine erlugut. Pitu tekarluta takkuanuna vuomit hinnikia kitu ruarangin nut. Nuna risinni. Nekinia akinginni okausakakomatuagussi ammaru utsigusuksi marakatta taakkua nekia akittukpaalik tuakottumatari. Niuvertutuin naklunilunni akitukattarummata. Tamakkuaru akikikattaruktuugaruat pekuktuviniit. Akittukpaalik ninginni utsigusuk nakluni amma kanurli нэгэяк сакагуннеэраангасси канорли нэкъими икайортау къаттарписи уфалуни кану нэкъитаарасу къаттарписи тусагумаюгут икайортау яриакъалераангасси намо апэгъэ къаттарписи тамаккунунгарулуяк нэкъия акиттокъпаллиалертиллугит пилуангуартуми нуналераалаангуюнит тамаккунинга нэкъинунгу каталераангамит къангал къангатасууккут Osiyau jutingin nut akitok nersau koto katang mata. To sarvigi yuma yatigit. Okara yun nak tutit. 1-888-896-4135. Ammaru 979-6151. Okara tit. Tamang me atuin nut teaktut. Okara yuma nerusi. Angunik tasin ni niwek sa kakatakpisi uvaruni akikangitumit. Ikayutiki katakpisi uno narisin no tahiman na kuruyak. No na buhumi ungudlo ni kisutuin na akitok padliya yung laro rangmat. Ikayutiki katakuruyak luni kisiyani. Ukara yun natiaktutsi itong asugiti utakinitin ni. Tusangnang neyagata. Okara katagiti. Tusakumayigut 3 months kasumninganit. Ato innao neyagtut. Una sivuldagpa read ingyaktilugu tusarorlavu.